Kiu sajësh dëm ke këdosh dhe kiu poetiu genjiv nauke. Sili ju vish një razumu, oni proroqe, ose hajë zakone të vëji, i rëskrivajit nam, bezodnju, tvorqës ti, premodës ti tvoje.